موزه خانه نتوی یا هلا بی موزه خانه نتوی یا هلا بی وکی کو خانی ناری ها کن سرکه یا دیروکا کو با کوری سوریه و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدیته او رو لاوی تیجوی کو تنه نکوم کرنه که تشتین کشون آوری یا بلکی جی او جی کو بلگه یکا میماری و اکادیمیکا ایکو شاهده لسر چون هاتنا کشون آوریه جی یان جی کو جواکی امرووی یان کو یکمین دیدیته چاندین کو چاندین ایکو نیویساندنا کو پیش اسازیه دیکه او دا مزراندنا او آواهیا میماری دسپیکا یکمین کم کرنه که ملکن که موزه خانه این که دو ساله هزم نسید سوی اکانده جی لقصر که احمدی یا که جی کفنار را لطاخه الکو جلو مالهاتی ها که دست بکرین و با آرمانش جی که رزگر کرنه که دیتنه شون آواریان کن با کوری سوری جی زیده بونم آواهیا نها اجبر که تنگایی ها جیه دو که میماریان سربیا که این که به ناوی که زردوا کجه که آواهیا نها جی که تی دیتنه که نوشه نه اکوسی ورندنا که ده سال هزار نست شستو ششانده جی لسر که غاده که برفره جی که لکولانا که بارونه که لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا که آوا هیان که به درگه ها که نفداره ایکو جهه که ده تلوه که باکوری روش هلاتا سوریه ست ساله که نهان جی بریزایی نهات بو بگ هستین دیناسین جی دستری ویده جی که وندانا که خودیه هداده او که خودوانده یا که جیتی به هیا که لسر که جستن که آلاجیا خوله یا لکو لبازالتیه لشکو هاتیا چه کره آخی زینه ین که شون آورین هری که بر بچاف عرفی شا که علابی یا که یا مخایا که مکا جه هزار توپولین هری که به خیزامی خیا که به کزمانی آبالیا هاتیه نیسانده افتپوله جی بحثا آبوری و سیاسی وی جهی جی که ده هزار چار خایا که سیمین بریزاینی ده دیکه.

پیکار خودی بارانه کاش پیکار کمزنه جبز والتی کل هری ماین کادرای دیده دیده هون راحتتی و آرامی و کوپش نیاجی پاتی نشانده و جدر دیواریان کتیل لحمار آماجی که وینه دیواری رنگینا و کوپی هم بای کوپا دیگره سردامک آشوریان کنوشن و دیمنه که نچاری و ججنین کوپا دیشه نشانده ده و که ما جوهری زیر و زیرن که زیرین پادشاهی که لگورین که شناواری جهرنگی آده که حاطی دیته و دیرو گوان جفتی کرد که 1400 دویه مینده و یکی میجی آبوری زاینده جی نرخاندن آچاندی و لیکولینه و موزه خانه یا هلی بی نه تنی نوونده که که بالکشه بالکشاندن آکا گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شناواره و دیر کن آسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدیته او جیش برکو دیدن اکو بینگهینه ایکو حوزت چمی فوراته داشتین کو باکوری دهوینه ینکو دست بیکانی فساندنا دی رو کامرو واهیه و چه بونا یک کمیره خستنا پادشه باجارن ارگانیزه ده جهانه ده جی بلگه دیکه.

مزخانه نتویا هلبه مزخانه نتویا هلبه وکی کو خانی ناری ها کو سرکه یا دیروکا کو با کوری سوریه و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدیته او رولاوه تیجوی کو تنه نکوم کرنه کاتشتین کو شون آواریا بلکی جی او جی کو بلگیا که میماری و اکادیمیکا ایکو شاهده لسر چون هاتنا کو شون آواریه جی یان جی کو جواکی امرووی یان کو یکمین دیدیته چاندین کو چاندین ایکو نویساندنا کو پیش اصازیه دیکه او دا مزراندنا او آواهیا میماری دسپیکا یکمین کم کرنه که ملکن که موزخانه این که دو ساله هزر نسید سویه کانده جی لقصره که احمدی یا که جی کفنار لطاخه الکو جلو ماهاتیه که دست بگره و با آرمانشه جی که رزگر کرنه که دیتنه شون آواریان که با کوری سوری جی زیده بونه آواهیا نها اجبر که تنگایی جیه دو که میماریان سربیا که این که به ناوه که زردوا که جی که آواهیا نها جی که تی دیتنه که نوشهنا او کوسی ورندنا کو ده سال 1966 جی لسر کو غاله کا بر فره جی کو لکولانا کو بارونه کو لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا کو آوا هیان کو به درگه ها کو نفداره ای کو جیه کو ده تلوه کو با کوری روش هلاتا سوریه ست سال کو نهان جی

پیکار خودی یه بارانه کاش پیکار کم از نه جب از والتی کل هری ماین کادرای لد دیده هون راحت تو آرامی و کوپش نیاجی پاتر نشانده و جدرا دیواریان کوتیل لحمار آماجی کو وینه دیواری رنگینا و کوپی هم بای کوپا دیگره سر دامک آشوریان کنو جن و دیمنا کو نچاری و ججنین کوپا دیشاهی نشانده ده و کوما جو هریشی زیر و زیرن کو زیرین پادشاهی کو لگورین کوشو نواری جهرنگی آده کو غطی دیته و دیرو گوان جیفه دیگره کو هزار چار خال دویه مینده و یکی میجی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و لیکولینا و موزه خانه یا هله بی نه تنی نوونده که کو بالکشه بالکشاندنا که گشتیاریه و بلکی او جیش بو کو زنیارین شو نواره و دیر کناسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدیتن او جیش برکو دیدنه که بینگهینه ایکو حوزه چمیه فوراته داشتین که باکوری دهوینه یین که دست بیکانی فساندنا دیرو کامرو واهیه و چه بونه یکی میره خستنا پادشه بازارن ارگانیزه ده جیهانه ده جی بلگه دیکه.

و 24 سال سیاران بیر گوون دابی کیفی بی لو منابکر سیاره به جوی قومی هر چیز انسان که کچک خود دایه نابکر سیاره شپره چند سال که اوه دنیا دبود اطوارن لازم رو هشار بد المقام هر مقام که وقتی وی آیا او سر حاطیه بوتن هوانتا نوی چکرن معلومه تشتی خوش خوشن یه بزان بیجد لازم مقالات ویجی بیجد فلان تشتی وسا قومیه وسا چیبیه فمرون نکار سر علو بیجد چکی علو زنی نو بید تاریخ دنینه هر کس که نو بید چیبیه

تاکنش خناب که برس بیم رونت رشه برگا جار دشه بیم سپیت رش قاغذ کانی بی سادر قاغذ سمرکندی سیرانه همی گرگه دکتنه بیان اصبر بخورانی زانب دیگه تا سرقه تیوی

و شویده گذر داشت. کوزت سال هفتان. بری ساینی دلی هری مایی کن. میدانیا کوجی ایرانی دهاتیا کوجی او خواکی کو بخم بلگی داری ناسیه. و جرد اس بکیجی. بوکو رامانا کو یکی تیا خودی آنیا کو میدانی گوته یا کو خودی اکا یکشه به هفارا او گرک اوجی بتنی هوره کو پیروز کرن او پارستن.

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتیا خاجی کو ازمانی آجا خودیه کو گویره کو برگتنه کو لگوری نامای خایا خودیه یا کو ازمانی او همیجی کو خودیه والا کو لولا تن کو جی دم مزبوطامیای اونجو ایر ایرانی دهات پیروز کرن او خودیه کا کو کتی کو بلانتنه که هاتنه کو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه گوارا کو امراتوریه بندکریه لی سرگرامانو و باوریه اولی و زردشتا جی زمینا ازیمانی لی همویه کو طیبت مندین دیانیا گوینه کو دناف براوان دنه و ببینا کو اماتیه هاتیه افراندن وی جی کو همی کو فرشتیه کا ملکیا چیا جی کو چا خازا جی و چین جی کو بیدا خازا کو شرخازیا هنجوان جی کو ده اموالیا ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفران زین و دیستا لگوری کو باوریا زردشتیا هیزین بیدا خازین کو به تیشه گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیفه چونکا هریمی او جی دو سیزن گیانی این کو بدا خازین را دیکن زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو بتشه اکی گیانی او بناوی انگارا میونیا کو اهیمانن و میه دیان ده دولمندی که انگار میانیا او پشت رس کرنه که پشت گرهین وی جی تینه شد او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دی جی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردشت مزگفتین کو دیده باور نمایان دینا کو باور من دینا دیده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه دکو دا خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیا بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میوانیا او هیزن کو چرخادیا دی جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جیم روون دی جی کو خستین کو کلکا خودیا خا او تشه گیانی کو چر خازان کو بسکینیا آف چواتیا جی بکو سونا چیان لیدی جی کو هفن جی بینگهی باور اول یازر تشتی بو او پشت ری جی کو بینگهی نکا کو گشتی او لهمی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتیا حاتنا.

اولیویر ام گشن دوی خلک ما یا ایلو فا اجولیانا بوربوم بیارات یو دلال گلک سپاس شبو که هدر کلناوا و هردم هندکی بخشیده بمینیم.

Dambaş gazeteme xaşavistu delal. İro ambora bernamaya rola Türkiye de Suriye'de. O Juliana Borama. Briya Radio Delal. او خلق کما یا ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بلند زانستی یا سوریه جی مروان هلیبی او سروکی انجومنا خدا نکو بلنده او ترکیه جی پروفسر کو ارول الازوار دا کوشش شتاب خیده کو لانقرایی کو پیاما افکاریاد واری کو خاندنه دا بلنده اولیک بلند زانستی دا کو امزا کرنه.

وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سرو کنجومن خدان خاندنه کوبلنداتر که پروفسر اروال آزفر کشت دیسا کشش طبخه ده لانقارایی کو قیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جیگوتیا کو دشاو دینا کشید شاورینا کو فرمی جیتا کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی دجی کو هیف گردنکا ازمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامای لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کرد و الهله بی سپاسیا کمر عربیا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کن زانستیاش و کرولا ترکیه برو پرپریا و سارو که کمره ترکیه رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده کو سالین شورشی سوریه ده جی لستیه ده کو دیار کریا و بطای بطیجی بریا کو وکرنا که شاخ زانینگه ها ترکیه لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الهره بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوایا کی کو مافل خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو پیپرر پاپر زا و کو خواباتن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه کرند پاریزه و برد به پارزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیوه کرنه و لداویا لداویا کو ترمه ها بوری ده وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی اولگانی کنه و فکلته یا بششکی یا مروویا لزانینگه ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنه کا پیامه نشمو کو آوا کرنه کا ناونده کا برپرسیاریه ده جی کو چاندا اولگان یانکو لسه زانینگه هیو اکو لهندری سوریه جینی قاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلی و که هر دو آلین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جینگه هکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کاره که فکلته بششکی و بشه که بششکی جی پیداده که و رولا زانینگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت ویجیه که بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کلی نزانستیه که مروان هلی بی داویه که سردان خواهیه که فریمی نجی که مرا ترکیه دجی که بگانیه و کمتیه که هف باشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه نیزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریه که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خاندنه یا که به را کندیه و الهلبی دخویه نگه دل سر که حساب خواهیه پرو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نیقاش کرده.

دل از بحیرام اشترانه گوی روی بی برانم از بخورمان اشترانه گوی روی بی برانم چرا کانی رش عربی دش خلن زانم و مشخلن زانم ف

رشاره بدش خلن زانم و مش خلن زان فنری فنی دارم عبدالی مالا عبدال زیبخته تا خود دامت سنیان تالو بردن

جاتی که ریمن مبینه نورتی که عبدالی مانا عبدی لزی بختی تا خود ادامتی سندیان تالو برده پیش برای من تو دست پیش برای من بگره بینه لدوسی که ایواره هوالا گره مره بینه بره اوال ماله تیش

عبدال از بحیر و مشتران گامیرا تا چمه پاید سرمدا گره گره چن راجم قدیامن سندیان تالو ندیت یدک مرم دیتنا سندیان تالو میرا تکورن آدمت خواه.

چند روزه ما قدیم نیستند یانه تالو ندید یمیرات کوره نادمت و قامت و بره او دالی مالا او دل زیبخته تا خود ادامت نیستند یانه تالو برده لگه ما قرمیش چینات نیچوه ما کورمیش استراده سیم مروم قرمیست شریطه کانم او دالی مالا او دل زیبخته تا دامت نیستند یانه تالو بده خاطره مکنه قید و بند تگران هستر خواهم ترسم نگه سندیان طالب برزنی موه وقصدی موه از اجبان سندیان

مزخانه نتوی اهلبه مزخانه نتوی اهلبه وکیکو خانی ناری هاکو سرکا یادی رو کاکو با کوری سوری و روش لدانی زیکا کفنارجی دیدیته او رو لاوه تیجوی که تنه نکوم کرنه که تشتین کشون آوریا بلکه جی او جی که بلگه یکا میماری و اکادیمیکا ایکو شاهده لسر چون هاتن آکو شون آوریه جی یان جی که جواکی آمرووی یان که یکمین دیدیته چاندین که چاندین ایکو نیویساندن آکو پیش اصازیه دیکه او دمزراندن آو آواهیا میماری دسپیکا یکمین کم کردن که ملکن که موزخانه این که دو سال 1903 کنده جی لقصر که احمدی یا که جی کفنار لطاقه الکو جلو ماهاتی ها که دست بگره و با آرمان شجی که رزگر کردن که دیتنه.

پیکار خودی بارانه کاش پیکار کمزنا جب زوالتی کل هر ماین کادرای داده دیده هنر هتی و آرامی و کوپش نیاجی هاتی نشانده و جدرا دیواریان کوتیل لحما رامجی که وینه دیواری رنگینا و کوپی هم بای کوپا دیگره سردامک آشوریان کنوشن و دیمنا که نچاری و ججنین کوپا دیشه نشانده ده و کما جوهری جزی روزی رنکو زیرین پادشاهی که لگورین کشوناواری جه رنگی آده که هاتی دیده و دیروگاوان جفتی کرده که 1400 دویه مینده و یکی میجی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و نیکولینه و موزه خانه یا هلی بی نه تنی نوونده که که بلکشه بلکشاندنا که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شوناواره و دیروگان آسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیده او جیش برکو دیده نکو بینگهینه ایکو هاوزا چمی فوراته داشتین که باکوری دهوینه یین که دست بیکانی فساندنا دی رو کامرو واهیه و چه بونا یک کمیره خستنا پادشاهی باجارین ارگانیزه ده جیهانه ده جی بلگه دیگه.

مزخانه نتویا هلبه مزخانه نتویا هلبه وکیکو خانی ناری ها کو سرکه یادی رو که کو با کوری سوری و روش لدانی زیکا کف نارزی دیدیته او رو لاوه تیجوی که تنه نکوم گرنه که تشتین کشون آوریا بلکی جی او جی که بلگه یکا میماری و اکادیمیکا ایکو شاهیده لسر چون هاتنا کشون آوریه جی یان جی که جواکی امرووی یان که یکمین دیدیته چاندین که چاندین ایکو نویساندنا که پیش اصازیه دیکه او دا مزراندنا او آواهیا میماری دست پیکا یکمین کم گرنه که ملکن که مزخانه این که دو ساله هزر نسید سوی اکانده جی لقصره که احمدی یا که جی کفنار لطاخه الکو جلو ماهاتی یا که دست بگره و با آرمان شا جی که رزگر گرنه که دیتنا شون آواریان که با کوری سوری جی زیده بونم آواهیا نها اجبر که تنگایی جی هیدو که میماریان سر بیا که این که به ناوی که زردوا که جی که آواهیا نها جی که تی دیتنه که نوشهنا او کوسی ورندنا که دو سال 1966 جی لسر که غاده که برفره جی که لکولانا که بارونه که لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا که آواهیان که به درگه ها که نفداره ای که جیه که دی تلوه که با کوری روش هلاتا سوریه ست سال که نها جی بریزایی نهات بو بگ هستین دیناسین جی دو سری ویده جی که وندانا که خودیه هداده او که خودوانده یا که جی تی به هیا کول سر که جستین که آلاجی یا خوله یا لکو لبازالتیه لشکو هاتیا چی گره آخی زینه یین که شون آورین هری که بر بچاف عرفیشا که علابی یا که یا مخایا کومکا جه هزار توپولین هری که به خیزامی خیا که به کزمانی آبالیا هاتیه نیسانده افتا پولجی بحثا آبوری و سیاسی وی جهی جی که ده هزار چار خایا که سیمین بریزاینی ده دیکه

پیکار خودیه بارانه کنش پیکار کمزنه جب زوالتی کل هر ماین کادرای لده دیده هون راحت تیو آرامی و کوپشنیاجی هاتیه نشانده و جدر دیواریان کوتیل لحما راماجی که وینه دیواری رنگینا و کو به هم بای کوفا دیگره سردامک آشوریان کنوجن و دیمنا کو نچاری و ججنین کو پادشاهی نشانده ده و کو ما جوهری جی زیر و زیرن کو زیرین پادشاهی که لگورین کو شناواری جهرنگی آده کو هاتیه دیده و دیرو گوان جفت دیگره که 1004 خال دویه مینده و یکی میجی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و لیکولینا و موزه خانه یا هلی بی نه تنی نوونده که که بلکشه بلکشاندنا که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شناواره و دور کناسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدیتن و او جیش برکو دیدن اکو بینگهینه ایکو حوزه چمی فوراته داشتین که باکوری دهوینه یین که دست بیکانی فساندنا دی رو کامرو واهیه و چه بونا یک میره خستنا پادشاهی باجارن ارگانیزد جهان ده جی بلگه دیگه.

ها در جبرج و پنجران دل گرد و دا بر خنجران او رنگه حال دل بران لو عاشقان خوین بون جگر قلب و جگر من بون خوین لو را گنود در بون برین ای جان ور حالم ببین ور روح جقالب بیت در جان من اربی سر جسد مزگیم با آفاقان رسد عالم همی پی بن حسد انسان و جن و جانور عالم همی تیگ بون صف سیرین لشاه مبخف هاتن تماشا چار طرف شاطر خمار تایند بر هات پادیشاه پرسپاه قامت الیف دم شبه ما داد و مدد صد آه و آه زلف و اقارب دین سر گستیم خلقن و عقربی مستم جشوقا خبخبی طالع تنی مد کوکبی ایرو اقارب دین در ایرو اقارب ها تخوار شو نیو باغ گلیزار او بخچه یا هر لی بحار لو بلبلان لی قالو شر بی حد جدل نالی او کی د او بخچه یا ردوان غیب وان نالیان نین چعی صوتین ام دل بو سقر صوتن لمن جرگو هناف وردن دهور گرتی خناف زلف هات سر لیکر بلاف بای نسیم وقت سحر ترسم مخالف بادتی زلفن لدورا جبهتی راکت قیام و ساعتی عالم ببد زیر و زبر ظاهر دبیجم پندگیر دادل ندی زلفا حریر شبه ملی دمینی ایسیر گه دیره قول معتبر

موزخانه نتویا هلبه موزخانه نتویا هلبه وکیکو خانی ناری ها کو سرکه یادی رو که کو با کوری سوری و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدیته او رو لاوه تیجوی که تنه نکوم گرنه که تشتین کشون آوریا بلکی جی او جی که بلگه یکا میماری و اکادیمی که ایکو شاهیده لسر چون هاتنا کشون آوریه جی یان جی که جواکی امرووی یان که یکمین دیدیته چاندین که چاندین ایکو نویساندنا که پیش اصازیه دیکه او دا مزراندنا و آواهیا میماری دست پیکا یکمین کم کرنه که ملکن که موزخانه این که دو ساله هزر نسید سو یکانده جی لقصره که احمدی یا که جی کفنار لطاخه الکو جلو ماهاتی یا که دست بگره و با آرمانش جی که رزگر کرنه که دیتنه شون آواریان که با کوری سوری جی زیده بونه آواهیا نها اجبر که تنگایی جی هیدو که میماریان سربیا که این که به ناوه که زردوا که جی که آواهیا نها جی که تی دیتنه که نوشهنا او کوسی ورندنا کو ده سال 1966 جی لسر کو غاده که بر فره جی کو لکو لانا کو بارونه کو لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا کو آوا هیان کو به درگه ها کو نفداره ای کو جیه کو ده تلوه کو با کوری روش هلاتا سوریه ست سال کو نهان جی بریزایی نهات بو بگ هستین دیناسین جی ده سری ویده جی کو وندانا کو خودیه هداده او که خودوانده یا که جی تیپه هیه کول سر که جستن که آلاجی یا خوله یا لکو لبازالتیه لشکو هاتیه چه کره آخی زینه یین که شون آورین هری که بر بچاف عرفی شا که علابی که یا مخایا که مکا جه هزار توپولین هری که به خیزامی خیا که به کزمانه آبالی هاتیه نیسانده افتا پلجی بحثا آبوری و سیاسی وی جهی جی که ده هزار چارخایا که سیمین بریزاینه ده دیکه.

پیکار خودیه بارانه کنش پیکار کمزنه جب از والتیه که لحری ماین کادر آیده دیده هون راحتتی و آرامی و کوپشنیاجی حاتیه نشانده و جدره دیواریان که تیل لحمه راماجی که وینه دیواری رنگینا و کوپی هم با یکو و دیگره سردامه که آشوریان که نوشن و دیمنه که نچاریه و ججنه که پادشاهی نشانده ده و که ما جوهره جی زیر و زیرن که زیرین پادشاهی که لگورین که شناواری جهرنگی آده که حاتیه دیده و دیروگاوان جی و دیگره که 1004 خال دویه مینده و یکمین جی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و لیکولینه و موزه خانه یا هله بی نه تنینا ونده که که بالکشه بالکشاندنا که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شناواره و دیروگان آسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدیتن او جیش برکو دیدنه که بینگهینه ایکو حوزه چمیه فوراته داشتین که باکوری دهوینه یین که دست بیکانی فساندنا دیرو کامرو واهیه و چه بونه یکمیره خستنا پادشه بازارن ارگانیزه ده جهان ده جی بلگه دکه.

وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خودان خاندنه که بلنداتر که پروفسر اروال آزفر کشت دیسا کشش طبخه ده لانقارایی که پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و اوه یکی که هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگه ده لسر که پلو فرم اکسترا جی گوتیا که ده شاورینه کشی ده شاورینه که فرمی جی ده که گشت پیدانا هفکاری ده نو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی که پی بگردنه که اسمونان اکادیمی ده که گشت پیدانا برنامه لی کولینا زانستی و کالاتیا که باور پرندیا ده لگل که برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی ده نو برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتی نقاش کرد و الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا که وزیر خاندنا که بلنده لکی نزانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره پر یا رسارو که کومر ترکی رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده که استالین شورش سوریه ده جی لستایه ده که دیار کریا و بتای بتیجی بریا که وکرنا که شاخ هنزانگه ها ترکی لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی که دجواری ده خاندنا خایا که زانگه ها ده بردوام بکن و باش در جی که بات پرسنا بردوامی ها کوری آوان جی که اکادیمی بیا و الهره بیجی تکس کریا و اف هفکاریا کوریا که تیکیلین که دناو برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه یا هف باش ده او کوری ها که هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به که آوائی اکی که مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی که تمام لگل که پیپر پاپ رزا و که خواباتن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پارز جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی تقون خوابه کو بیفه کرنی و لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مروویا لزانینگ ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنا کا پیام نجمو کو آوا کرنا کا نابنده کا بپرسیاریه دا جی کو چاندا اولگان یانکو لسه زانینگه هیوه که لهندری سوریه جینی قاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلید و که هر دو آلین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جینگه هکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رولا زانینگه هیده جی تبش کرده کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت ویجیه که بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلند داولی کلی نزانستی ها که مروان هلبی داویی که سردان خایا که فریمی نجی که مرا ترکی دجی که بگانیا و کمتی که هفت باشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه نزانی که هیروش بو سوریه و کلی سوریه او دادواری ها که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خاندنه یا که به را کاندیه و هلبی دخویانی که دل سر که حساب خایا پلو پرامک سر جیگو تیه روز رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده کلی کر که انجومن خاندنا بلندا ترکی ها تیه نیقاش کرد.

خمباراتی خارجی کو ازمانی جا خودی کو گویره کو برگتن کو لگوری نامای خوایا خودی یا کو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولاتن کو جی دم مزبوطامیای اونجو ایر ایرانی دهات پیروز کرن او خودی کا کو کتی کو بلانتن کا هاتن کو بجه کرن زردشی او جیبه کو خودیه گوارا کو امراتوریه بنکریه لیسر گرامانا و باوریه اولی و زرلشتا جی زمینا ازیمانی لهمویه کو طیبتن دینگیانیا گوینه کو دناب براوان دنه و ببینا کو اماتیه هاتیه افراندنوی جی کو همی کو فرشتیه کا ملکیه چیه جی کو چا خازا جی و چین جی کو بیدا خازا کو شرخازیه هنجوان جی کو ده او موالیه ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفرامزین و دیسا لگوری کو باوریه زردشتیه هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیفه چونکا هریمی او جی دوی سیزن گیانیان کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو بتشه اکی گیانی او بناوی انگارا میونیا کو اهیمان نومیا دیان دا دولمندی که انگار میانیا او پشت رس کرنکا پشت گرهین ویجی تینا شر او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دیجی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردشت مزگفتین کو دنده باور نمایان دینا کو باور من دینا دیده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه دکو دا خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیه بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریه دلوزهین دلسوزیه میبانیه او هیزن کو چرخادیه ده جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جیم روون ده جی کو خستین کوکیلکا خودیا خا او تشه گیانیین کو چرخازان کو بسکینیا آف چواتیا جی بکو سونا چیان لیدر جی کو هیفن جی بینگهین باور اول یازر تشتی بو او پشتر جی کو بینگهین اکا کو گشتی او لهمی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتیا

اولیویر ام گشن دوی خلک ما یا ایلو کو اجول یانا وربو ریارات یو دلال هلک سپاس شبو که دل کلناوا و هردم هندکی بخشیده بمینیم.

دان باش قهدار ما خشوي سودلال ويرو امبورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا واجوليانا بوراما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند وليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي انجومنا خدانكو بلندا وتركيا جي بروفوسيركو ارول الاسوار دا كوشش شتابا خيداكو لانقرايي كو بياما افكارياد واريكو خاندنا دا بلندا وليك بنزانستي داكو امزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیانه گده لسر که پلو فرمه اکسترا جی گوتیه که دشاو دینا کشی دشاورینا که فرمی جی ده که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی که دیب گردنه که اسمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لیکورینا زانستی و کالاتیه که باور پرندیه ده لگل که برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سپاسی کمر عربی سوریا که وزیر خاندنه که بلند لکن زانستی ها جبو کرولا ترکیه برو پر پریا رو سارو که کمر ترکی رو جغیب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتور خاندنه بلنده که سالین شورش سوریه ده جی لسته ده که دیار کریه و بطای بطی جی بریا که فکرنه که شاخ زانگه ها ترکی لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی را جی که دجواری ده خاندنه خایا که زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که باید پرسنا بردوامی ها کوری آوان جی که اکادیمی بیه و الهلبی جی تکس کریه که اف هفکاری ها کوری ها که تیکلین که دناف برا کومره عربی و سوری جی کومره ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که چرا سکرنا که آلوزه یه هف باش ده و کوری ها که هفکاری ها و هف هنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به که آوا یکی که مافر خانده کارن و هفکاری ها جی هف هنگی ها جی که تمام لگل که پیپرر پاپر رزا و که خوابادن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و بلد به پاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه که بیفه کرنه و لداویا که ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل که کوردسیوناتو را که کندروستی کتره دا که برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزنگه ها که آتاکی هایی اکادمی کرنه که پیامه نشنو که آبا کرنه که نابنده که بپرسیاریه دا جی که چاندا و اردنیان که لسه زنگه هیوه که لهندری سوریه جی نیقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دوانی که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه هکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جی جبو که خانده کاره که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی ده بشکره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جی که بشکفتیا ده خورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلند داوری کلنه زانستیه که مروان هلبی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمته که هف باشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریه که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خانده یا که به را کندیه و الهلبی دخویانه که دلی سر که حساب خواهیه که پروفرام اکسر جی و تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نیقاش کره

لاوریش گهدر مهجاو دلال ایرو ام بورا برنامه هون کلی سر افرینه چیزانین اجولیانا بورا ما بریا رادیو دلال.

خلقه ما يا ايرو نسر اولا زردشتا بشادو يمين ورم هفرا سرفي اولي ناس بكين دبي بفاشوية دا كو زردشت كو ست صالة هفتان بيري صايني دا لهر يمايكو میدانیا کوچی ایرانی دهاتیا کوچی او خواکی کو به خبری که داری ناسیا، بچرده سپکیجی، بکورا مانا کوی کیتیا خودی آنیا کو میدانی گوته یا کو خودیا کایکشه به هفارا او گرکا اوجی بتنی هواره کو پیروز کرن او پارستن.

زردشت دو گوت ویجی کو نمقی خمبراتی آخاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویره کو برگتن اکا لگوری نامای خایا خودی یا کو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولا تین کو جی دم مزبوطامیای اونجو ایر ایرانی دهات پیروز کرن او خودی اکا کو کتی کو بلانتن اکا هاتن اکو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه گوارا کو امراتوریه بندکریه لیسر گرامانا و باوریه اولی و زرلشتا جی زمینا ازیمانی لهمویه کو غیبت من دین دیانیا گوینه کو دناف براوان دنه و ببینا کو اما تیه هاتیه افراندنوی جی کو همی کو فرشتیه کا ملکیه چیه جی کو چا خازا جی و چین جی کو بیدا خازا کو شر خازیه هنجوان جی کو ده او موالیه ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفران زین و دیسا لگوری کو باوریه زردشتیه هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیفه چونکا هریمی او جی دوی سیزن گیانیان کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو بتشه اکی گیانی او بناوی انگارا میونیا کو اهیمان نومیا دیان دا دولمندی که انگار میانیا او پشت راس کرنکا پشت گرهین ویجی تینا شد او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دیجی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردشت مزگفتین کو دنده باور نمایان دینا کو باور من دینا دیده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه ده کو ده خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانیا کو چرخازیا بسر کو کپن لیبلی جیبه آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میبانیا او هیزن کو چرخا دیاده جی کو بسر کو نا کپن آنگو جی جم رو ونده جی کو خستین کو که لکا خودیا خا او تشه گیانی اینکو چر خازان کو بسکینیا او چواتیا جی بکو سونا چیان لیده جی کو هفن جی بینگهین باور اول یازر تشتی بو او پشتر جی کو بینگهین اکا کو گشتی اول همی اول اینکو یکی ترن اینکو لدو کو زردشتیا

دمج قهر در ما خشوي سودلال ايرو امبورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا واجوليانا بوراما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشة شتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريات واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینا زانستی ده جی امزای کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمی ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاورینه کشی دشاورینه کو فرمی جی ده کو گشپی دانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو دیب گردنه که اسمونان اکادیمی دی کو گشپی دانا برنامه لی کولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سپاسیا کمر عربی یا سوریا که وزیر خاندنا که بلند لکی نزان استیاج و کرولا ترکیه برو پره پر یا سارو که کمر ترکی رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنا بلنده که سالین شورش سوریه ده جی لستایه ده که دیار دکریا و بتای بدیجی بدیا که وکرنا که شاخ انزانگه ها ترکی لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی که دجواری دو خاندنا خایا که زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که باه پرسنا بردوامی ها کوری آوانجی که اکادیمی بیه و الهره بیجی تکس کریه که اف هفکاریا کوری ها که تیکیلین که دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه یا هف باش ده او کوری ها که هفکاریا و هف هنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به که آوائی اکی که مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگی ها جی که تمام لگل که ببرر پاپ رزا و که خوابادن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پارزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه که بیوه کرنه و لداویا لداویا که تر مها بوری ده وزیر هلبی لگل که کوردسیونات و رکو کندروستی کتره که برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مروویا لزنگه ها که آتاکی هایی اکادیمی کرنه که پیام نجلو که آوا کرنه که ناونده که برپرسیاریه ده جی که چاندا اولگان یانکو لسرزانین ده هیوه که لهندری سوریه جینی خاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلید و که هر دو آلین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جینگه ها که پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کاره که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازاندن که هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت ویجیه که بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کلی نزانستیه که مروان هلبی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمته که هفواشا سوری و ترکی جیش بو که چرسه کرنه که دوزه اینزانی که هیروش بو سوریه و پوری سوریه او دادواریه که به دوزه اینه بریاره که تسبیه کرنه که سال خانکنه یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر که حساب خواهیه پرو پرامک سر جی رو تیه روش راسی شمیه که هشتی دباخه جیبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه ها تیه نیقاش کره

او دو به الوسی ده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین دهر که دکر او وی وکیشی مرو وکی اوین دارو او مویولا دبینا و او روشا و خاشی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو افینا او دردان کور

پیش نامی خلک ما یایرو که اجولی انا بورو بو بریاراتی و دلار گلک اسباز شبو که احتر کرناوا و ام هی بینا بندوما بن هیا خلک کدن او هل بستکی دن و هل بستوانکی دن و هندو کیف خوشی ده.

مزخانه نتوی اهل بی مزخانه نتوی اهل بی وکی کو خانی ناری ها کو سرکه یادی رو که کو با کوری سوری و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدیته او رو لاوی تیجوی کو تنه نکوم گرنه که تشتین کو شون آوری یا بلکی جی او جی کو بلگه یکا میماری و اکادیمی که

کو شاهده لسر چون حالت ناکو شونا واریه جی یان جی کو جواکی امرووی یان کو یکمین دیدی تن چاندین کو چاندین کو نویساندنا کو پیش اسازیه دیکه او دا مزراندنا او آواهیا میماری دسپیکا یکمین کم گرن اکا ملکن کو موزخانه یین کو دو سال هزر نسید سو یکانده جی لقصر کو احمدی یا کو جی کفنار لطاخه الکو جلو ماهاتیا که دست بگرن و با آرمانش جی کو رزگر کرن اکا دیتنا شون آواریان کن با کور سوری جی زیده بونم آواهیا نها اجبر کو تنگایی جی هدو کو میماریان سربیا کو یین کو به ناوی کو زردوا کو جی کو آواهیا نها جی کو تی دیتنا که نوشهنه او کوسی ورندنا که ده سال 1966 جی لسر که غاده که برفره جی که لکولانه که بارونه که لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا که آوهیان که به درگه ها که نفداره ایکو جیه که ده تلوه که با کوری روش هلاتا سوریه ست ساله که نهان جی بریزایی نهات بو بگ هستین دیناسین جی ده سری ویده جی که وندانا که خودیه هداده او که خودوانده اکو جی تیپه هیا کول سرکو جستن کو آلاجیا خوله یلکو لبازالتیه لشکو هاتیه چی کره آخی زینه ین کو شون آورین هری کو بر بچاف عرفی شاکو علابی اکو یا مخایا کومکا جه هزار توپولین هری کو بخیزا میخیا کو به کزمانی آبالیا هاتیه نیسانده افتا پلجی بحثا آبوری و سیاسی وی جهی جی کو ده هزار چار خایا که سیمین بریزاینی ده دیکه.

پیکار خودی بارانه کاش پیکار کمزنا جب زوالتی کل هر ماین کادرای داده دیده هنر هتی و آرامی و کوپش نیاجی هاتی نشانده و جدرا دیواریان کوتیل لحما رامجی که وینه دیواری رنگینا و کوپی هم بای کوپا دیگره سردامک آشوریان کنوشن و دیمنا که نچاری و ججنین کوپا دیشه نشانده ده و کوما جوهری زیر و زیرن که زیرین پادشاهی که لگورین کشوناواری جه رنگی آده که هاتی دیده و دیروگاوان جفه دیگره که 1400 دویه مینده و یکی میجی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و نیکولینه و موزه خانه یا هلی بی نه تنی نوونده که که بالکشه بالکشاندنا که گشتیاریه و بلکی او جیج بو که زنیارین شوناواره و دیروگان آسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیده او جیج برکو دیده نکو بینگهینه ایکو هاوزا چمی فوراته داشتین که باکوری دهوینه یین که دست بیکانی فساندنا دی رو کامرو واهیه و چه بونا یک کمیره خستنا پادشه بازارن ارگانیزه ده جهانه ده جی بلگه دیکه.